0: Odo e lati ngbo.
1: Odo fofo lo kan.
0: Eh.
1: Eh o ni ispa ju ni ti an pi ari ti yen se.
0: Eh eh.
1: So ele ki di ye eh afa o pelu yeru.
0: Imasa yi.
1: Imasa yi o nlo ni.
0: Ise iwo nbe.
1: O lo kan.
0: Fofo lo kan.
1: Ati ni agbon.
0: Eh eh.
1: To ni stroke.
0: Eh eh.
1: O nlo ni.
0: Hmm.
1: Eje wa sare bo si odo ko si wa yawo
0: eh eh
1: ti ko to ko nji ma soro ko wa yawo
0: be ni
1: ni ja ke nti o le na ma ninu
0: mm
1: ti ti wa fori yan mo
0: ipeni ja te n to ba ni ipeni ja ojo ma ni re e
1: ni ko da bo ni en to se ta ti o fe
0: mm
1: ti yan to ni di ge pe mbo mbo le bi wo
0: mm
2: ma
1: ja ben se yo lo mo mo ki to le mo mo to
0: Mm.
1: Pa ni e ba mo ni sa o ti ni le. Se wa ri kokorin.
0: Mm.
1: Ku ku le ni to. O ni ti ma fun na.
0: Mm.
1: So wa gba. O lo si le sa mi fun.
0: Mo dupe, e seun. Ti yin o ni baje, e seun o. Mo dupe o. Mi ki omo ibile olori odo mo reti yin o fun yin. O ni baje baba, olori odo ka fata.
3: Ongo
0: ni se mi. Ami ledu mari mule lupona mo ti jani.
3: So wa te ma ti demo.
0: Eh.
3: Olare waju. Mi ki o ma ibile. Pelu ro do ka fata.
0: Lata pata ganga.
3: Ata to fu to loko da si. Loko pata si.
0: Ara
3: ki to loko so so.
0: Ara ki ni Olorun fe fi. O ki ya pa
3: iko le. Ila so ni. Ola ka won ni je ka se gbe.
0: Ori bi ori gbe bi se nkan kan.
3: Asa yo ni gbe wa lo won lo.
0: Ase idu mari, e seun.
3: Mo ki gbogbo iko ina je da.
0: E se eri ko ye yin bayi. Ami ledu mari e seun. Ami. Ami ledu mari. Aliya.
3: E kin to ma tesu aju ni pe wi ta bo la le kin jo di e mo.
0: Hmm.
3: E wi papa so.
0: Be ni.
3: Ati wi e mi le.
0: Hmm.
3: E ka wa gidi.
0: Hmm.
3: Ka lo papo. O jo kunrin. O le lo adajo si 16 le meso ka po bien le le meje le le 16
0: ya
3: ko wa lo meje na ka papo ko je ya greek meta je
0: won
3: le lo ori won le lo epo kan ba ti wa se ton ki won sadura si tutu wa se re ni ta wa fe so gbese ewe papa san nikan on la wa lo a lu pa pe pe papa so yen ta ba ti lo ja aniyan pe mo fe so gbese la da
0: la ni
3: ta ba da fe ja a wo ti gbogbo ti gbogbo eni ngba ta ba wa dele a wa han le ta fe lo nbe
0: okay
3: o ma yo ta ba ti lo iba so kun iba so be lo fe lo a lu atajo ti 16 ka da fi denya greek meta je ori la wa ti se yen
0: se
3: to ba fe so gbese
0: se
3: Ọkọ wa pẹlu wa.
0: Ami
3: ile. Ẹ sọrọ kan lẹẹkan wípé ìrìnàjò ẹ̀dá a kì í gbé kinní kan fún bíìkì. Ìrìnàjò ẹ̀dá ó dàbí ilé tí wọn ì tí kọ. Gate man rẹ̀ ti wà ní ilé ayé fún bí ọgbọ̀n ọdún.
0: Kí ló dé?
3: Ọgbọ̀n tó ti wà ló ká dára.
0: Olúwa o.
3: Ilé tí wọn ì tí kọ. Gate man rẹ̀ ti wà láyé.
0: Ah.
3: Ìrìnàjò ẹ̀dá ṣe rí nìyẹn.
0: Olúwa kò ṣe ọ̀la.
3: Wà láìka
0: náà ẹni máa fẹ́
3: pórí gúnú kó o dá kó lọ wá ládà.
0: Tí ó fi gùn wò.
3: Ilé ìtumọ̀ fẹ́ ti parí ẹ̀. Iṣẹ́ àṣìmọ̀ gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi náà bàbá tẹ́ sílẹ̀. Àwọn àgbàlagbà sọ wípé kọ̀nàkọ̀nà ló máa ń bà lẹ́yìn ẹlẹ́yìn. Kì í ṣe táwọn àgbààgbà bẹ́ẹ̀ oníkálukú lórí iṣẹ́ ẹ ni.
0: Àgbọ́yé.
3: Ilé tí mo fẹ́ fi parẹ́ ni pé bá bá ń ṣoògùn ẹ̀yọ̀nú
0: Oh my gosh.

0: mashallah
1: e wo ro lowo ye bi ye ura awon oro olorun ra na bi bayi awon salary to ga lo e kan ma so fun gba awon to nsise wa di ru eleyi o so pe to ma fe gba salary ko kan ma go bale won tun le wo ti atun mu to tun jole na lo wa sugbon o kerin ti o fun wa salary bayi se ba ri awon eyan tan gbo oye biye lori awon nkan to ja si pe inu bu naa si ni a fi suru bayi waka kan ta ma fi se tesiliya tu funra wa nigba kan pe kini kan mo pe to ba da lo jana wa fun wa la lo jana bo dorun sugbon lo nja ta.